talo bi ñu wax señ ibrahim mustaf dëkk parcel thiès moo amoon yéene barkeel si xas ji di nga def ardi señ saalu mbaak di ñaan saabu dolli ay leeram barkeel tuba bismillahi rahmaan.